0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio ပေါ်မှာသင်ဟာ SBS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကစတင်လို့ကျွန်ုပ်တို့ထုံးလွင့်နေရာကရိုးရာမြေပိုင်ရှင်များကိုအသိမှပြုပါတယ်။မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာကိုရင်ဂေးနိုင်ငံမှာကာမာရီဂယ်လူမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့ယခင်ကားနဲ့ယခုပြစ်ဆုံးပံကာလရှိသက်ကြီးများကိုကရဝပြုပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မှစလို့သင်နားထောင်နေတဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander မြေအလုံးမှာရိုးရာပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။

ဒီနေ့ဆီစဉ်များကို SPS Radio မှာရောအလုတ်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေပါသလားရွေးချယ်စရာတွေနဲ့သတိထားမဲ့အကြံပြုချက်များဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေဒီဒတ်ရင်အားနဲ့လူဝင်အားစစ်ကောင်းစီသည်စစ်ပက်ဆိုင်ရာသာလုံမှုကိုပြန်လဲရယူနိုင်မလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးအေအိုင်စီကောင်းမှုတရားတွင်ဘာသာပြန်မားရဲ့ဘာသာပြန်များရဲ့အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုဂုံပြုခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဖက်ဒရယ်ဘတ

0: ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်
1: ။ Federal Budget အကျိုးသုံးသပ်ချက် Federal ဆိုရဲ့အဓိကအချက်မှာလာမယ့်နှစ်များအတွင်းဒေါ်လာ 44.9 ဘီလီယံပိုကောင်းမှာပိုကောင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဘန်နာအီမှုဂျင်ချာမတ်စ်က၎င်းရဲ့ပြင်ဆင်မှတ်မြောက် Federal Budget ကိုယနေ့ညတွင်တင်ဆက်မှဖြစ်ပြီးဩစတြေးလျလူငယ်များအတွက်အင်အားများကို

0: အဓိကဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါက်တာချာမတ်စီယခုအင်္ဂါနေ့မှာဗန်ဒိုင်းနှစ်အသေးစိတ်ပုံစံကို၄နှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်မြှုပ်မှန်းချက်တွေမည်သည့်နှစ်တွင်မဆိုပုံငွေပြသပုံငွေပြမည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့တော်လဲခံမှန်းချက်လုံငွေသည်ဒီဇင်ဘာလရဲ့နှစ်လပိုင်းအစဉ်မြင့်တင်မှုထက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းယုံနေသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်နှစ်လပိုင်းစီးပွားရေးနှင့်ကဏ္ဍဗန္ဒာရေးမြှုပ်မှန်းချက်သည်2025 26မှ2028 29တွင်စုစုပေါင်းလုံငွေ143ဘီလီယံခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ် Economics များသည် Iran စစ်ပွဲကြောင့်အခွန်ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်းကြောင့်ဘတ်ဂျက်ရဲ့အောက်ခြေသည်သိသိသာသာတိုးတက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ဒေါက်တာချာမတ်စ်ကဘတ်ဂျက်တိုးတက်မှုသည်အစိုးရရဲ့စုဆောင်းငွေနဲ့အဆုံးစရိတ်ထိန်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒေါက်တာဆန်စုကြည်ကိုဘယ်မှာထားလဲဒေါက်တာဆန်စုကြည်ကိုဘယ်မှာထားလဲဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းနေပြည်တော်ရဲ့ထိတ်တန့်လှုပ်ဝှက်ချက်တခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတရားဝင်သိတဲ့နေပြည်တော်ကလက်တဆုပ်စာတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းဖွင့်ပြောဖို့ညှင်းဆန်ကြသလိုရဲစွန်ဖွင့်ပြောကြတဲ့သူတွေကလည်းပြောခွဲပြားတဲ့တည်နေရာတွေကိုကြားစမဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိထားတဲ့နေအိမ်ကတော့နေပြည်တော်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းတဦးရဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီဝင်ကြီးအိမ်ဒီကနောက်ထပ်အစိုးရပိုင်အိမ်တစ်လုံးမှာလုံခြုံရေးတပ်တက်ချထားလိုက်ပြီးလမ်းကိုပါလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့အဲဒီအင်းကိုရောက်ခဲ့တဲ့ BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောဆိုပါတယ်နေရသစ်ကိုရွှေ့လိုက်ပေမဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့အရင်ကပတ်စင်ပို့နေခဲ့ရသလိုနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်ကိုပဲဆက်ပို့နေရတယ်လို့ဤဆက်သူတချို့ကပြောဆိုပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတောင်တက်သမား3ဦးသေဆုံးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမာလကူကျွန်းစုမှာရှိတဲ့မီးတောင်တလုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တောင်တက်သမား2ဦးနဲ့ဒေသခံ2ဦးပါဝင်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒူကိုနိုလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှင်မီးတောင်ဟာတောက်ကြနေမနေ့ပိုင်းဒေသဆန်တော်ချိန်9နာရီကျော်မှပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးမီးတောင်ပြားတွေကကောင်းကင်ဘော်ကို10ကီလိုမီတာအမြင့်ထိလွတ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားမီးတောင်လေ့လာရေးဌာနကပြောဆိုပါတယ်ဒေသကေစရေးဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရတောင်တက်သမားတို့ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့လည်းသိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသဆိုင်ရာအရာရှိတူကတော့မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်တောင်တက်သမားသေဆုံးသူ2ဦးထဲကစင်ကာပူနိုင်ငံသား2ဦးပါဝင်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်မီးတောင်ဟာ level 2 3 base အဆင့်အောက်မှာရှိနေစဉ်ဧပြီလ1လလုံးပောက်ကွဲမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်ဒီလို3 base တွေရှိပေမဲ့ဒူကိုနိုတောင်ပေါ်ကိုအထူးသဖြင့်စွန်စားတောင်တက်မှုကိုနှစ်သက်သူတွေနဲ့မီးတောင်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်ကျေသူတွေဆက်လက်သူတွေကိုဆက်လက်ဆွဲဆောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်မပုံမတင်ထားတဲ့ migration agent တွေကိုသတိပေးအချင်းပြက်ခြားစားမှုများအားနှိမ်နှင်းမှုများကြားတွင် protection visa များနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာရင်သောအကြံဉာဏ်များပေးဆောင်နေတဲ့မပုံမတင်ထားသော migration agent များကိုသတိထားရန် federal ဆိုအားကမေလ12ရက်နေ့က australia များကိုသတိပေးထားပါသည်၎င်းသည်ပုံမှုခိုင်မာသောစံနှုန်းများချင်းဝက်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကဏ္ဍအတွင်းသမာဓိတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်တဲ့တို့မြင့်ပြဋ္ဌာန်းမှုအာဏာများအပါဝင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုအကြံပေးများအတွက်ပြင်းထန်သောအစီအမံများကိုမိတ်ဆက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Citizenship Custom and Multicultural Affairs လက်ထောက်ဝန်ကြီး Julian Hills က SBS ကိုပြောကြားရာမှာတချို့သောလိမ်နယ်မှုဆိုင်ရာအေဂျင့်များသည်လွှဲမှားသောအကြံများပေးဆောင်နေကြောင်း SBS သို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ
1: ် One of theBig problems that we've seen emerge is there's been too many people who've been advised by agents or read stuff on the internet to then take a protection claim, a humanitarian claim.

0: people who take fake protection claims
1: to not genuine refugees. ကျွန်တော်တို့ကြွေရတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးတခုမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအရေးဆိုမှုတခုဖြစ်သည့်အေဂျင့်များမှအကြံပေးခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖတ်ဖူးသူများများပြားလွန်နေခြင်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါれအတူပါအကာအကွယ်တောင်းခံသူများဒုက္ခသည်အစ်စ်မဟုတ်သူများအိမ်မပြန်ခြင်းသူများငင်းပယ်ခံရမှာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားဩစတြေးလျမှပြည်နေထိုင်ခံရမှာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်မိသည့်အခါမှပြန်လာခွင့်မပြုပါဘူးအချမ်းညာရယူသူများသည် Migration Agent Registration Authority ရုံးမှစီရင်သွင်းထားသောမှတ်ပုံတင်ထားသောအေဂျင့်များကိုသာအသုံးပြုစဉ်ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုသွားပါသည်ကိုငွေလဲနှုတ်မှာတော့ Australian dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,520ကျပ်ရရှိပြီး American dollar ဟာမြန်မာကျပ်ငွေ2,100နဲ့ညီမျှပါတယ် Australian dollar ဟာ American 90.20နဲ့ညီမျှပါတယ်ဒီနေ့ Australia တိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 28 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Adelaide မြို့မှာမိုးတိမ်သားများအနည်းငယ်ရှိမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 24 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Melbourne မြို့မှာမိုးတိမ်သားများခင်းရှင်းလာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 20 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Hobart မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှာဖြစ်ပြီးပူချင်း 18 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါれ Canberra မြို့မှာလည်းမိုးတိမ်သားများရှိမှာဖြစ်ပြီးအပူချင်း 19 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါれ Perth Sydney မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောင်းနှစ်ဖြောင်းရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချင်း 23 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါれ Brisbane မြို့မှာလည်းမိုးတစ်ဖြောင်းနှစ်ဖြောင်းရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချင်း 24 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါれဒါဝင်မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်34 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါれ
2: ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ

0: Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: SBS Audio.
2: 在维也纳的甘尼亚，Play过那一把。了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill，SBS
4: Pop Asia Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics of.
2: 他当时看60多片子的名，这些看啥子呢？来拍你们的钱，所以说没许多 podcast 名，下回追西部少年娃的。SBS.com.au/audio
8: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတော်ရရှိမြယနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆောင်းပါးကတော့ဩစတြေးလျအကစ်ပလိုင်းနာအလုတ်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေပါသလားရွေးချယ်စရာတွေနဲ့သတိထားမယ့်အကြံပြုချက်များစုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြကြပါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည09:00နာရီမှနားဆင်နိုင်သလိုအွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
9: Australia Explains စီစဉ်မှာတော့အလုပ်ပြောင်းဖို့ကိစ္စအကြောင်းအလုပ်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေရဆိုရင်ဘာတွေသိထားသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ခွင့်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ရတာဟာသဘောဝကျတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။တချို့ကဆိုရင်အခွင့်အလမ်းသိကိုရှာဖွေနေကြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တချို့ကြတော့လေကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုဒါမှမဟုတ တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အလောက်ကင်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းခွင်ကွင်ခါစလူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်နေတဲ့လူတွေအတွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်မတန်ကိုထိတ်လန့်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ဩစတြေးလျမှာအလောက်ကင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါဘာတွေသိထားဖို့လိုမလဲဆိုတာ

0: ကိုဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ခိုင်လုံစိတ်ချရတဲ့အချက်လက်တွေကိုဘယ်မှာရှာဖွေကြည့်ရမလဲ။ဘယ်လိုအကူအညီတွေရယူနိုင်မလဲ။ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာဟာကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအလုပ်ကံပြောင်းလဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုစတင်သင့်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်ကံအလားအလာဘယ်မှာပိုကောင်းနေသလဲနဲ့ဘယ်လိုအရေးချင်းတွေကိုအဓိကလိုအပ်နေသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေကိုလည်းနှားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သင်ဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းအသည့်ကိုပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုစဉ်းစားနေတာသင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။2024ခုနှစ်ကပြုတ်လုခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအရာအော်စတြေးလျကအလုပ်သမား၂ယောက်မှာ၁ယောက်နှုန်းလောက်ဟာသင်လိုပဲအလုပ်ကံပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်လူအတော်များများအတွက်အလုပ်ပြောင်းနေဆိုတာအစကနေပြန်စတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ်အရင်ကတည်းကတိထားတတ်ထားတာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပုံမတူးတင်အောင်ရှစ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Alex Chen ကတော့ဒီလိုအပြောင်းလဲမျိုးတွေကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့လာနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်
1: Career change is absolutely becoming the norm, and we saw that through the COVID pandemic because people were at home and really finding a different way of life.
0: အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအပြောင်းလဲလုပ်တာဟာအခုဆိုရင်လုံးဝကိုတာမန်ကိစ္စရတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါပြီ။အထူးသဖြင့် COVID ကာလမှာလူတွေဟာအိမ်မှာပဲနေရင်းနဲ့မတူညီတဲ့လူနေမှုပုံစံအပြစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကနေတဆင့်လူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ဘဝရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကိန့်မကိုက်ဆိုတာတွေကိုသဘောပေါက်လာကြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။အသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာပဲအလုပ်ပြောင်းရတာပူလွယ်ကူတယ်လို့လူအများကယူဆကြလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mrs. Ellis ကတော့အသက်အရွယ်နဲ့ဘဝရဲ့အခြေအနေတွေဟာအလုပ်ပြောင်းဖို့အတွက်အသာစီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဘလို့အသက်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတကယ်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ရှိရင်တော့လုံနိုင်တယ်လို့သူကယုံကြည်ပါတယ်။ဩစတြေးလျကိုမကြာခင်ကမှရောက်ရှိလာတဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့တချို့အလုပ်တွေမှာတောင်းဆိုထားတဲ့ဒေသရင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှိရှေလာများမရှိတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေလိုဒေသရင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပေမဲ့လည်း Mrs. Ellis ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအရေးချင်းနဲ့ပါရမီကိုယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အခုလိုအကြံပြုထားပါတယ်
1: ။ So I say the first thing is sit down and really sell yourself. What am I good at? What are my strengths? What else can I bring compared to a local applicant? And then really go throughselling yourself on that resume, going to interviews with confidence, and even if language might be your barrier. I think nowadays in Australia, I mean, everyone's got an accent, really.
0: ပထမဆုံးအနေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုတေချာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ငါဘာတွေတော်တယ်လဲ။ငါရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲ။ဒေသခံကအလုလျှောက်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်ရင်ငါမှာဘာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်လဲဆိုတာမျိုးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုရေးရာဆိုရင် resume ထဲမှာဒီအချက်လက်တွေကိုတေချာဖော်ပြပြီးတော့လူတွေ့စစ်ဆန်မေးမြန်းခံ interview တွေကိုယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့သွားပါဘာသာစကားကအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုခေတ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလူတိုင်းမှာကိုပိုင်လူယူလေသိန်း accent တွေအတန်တွေဝဲကြတာပါပဲဒါကြောင့်တစ်ဖက်လူကကိုပြောတာကိုနားလည်နိုင်တည်း၍အဆင်ပြေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုယ်တိုင်မြင့်တင်ပါအငင်းခံရမှာကိုလည်းမကြောက်ပါနဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုမတွေ့မချင်းမရမချင်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေဖို့ပဲလိုတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းရတာဟာစွန့်စားရတယ်လို့ရှိပြီးတော့မတေချာမရေရာမှုတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်တစ်ခါတလေမှကြောက်စိတ်ကလူကိုနောက်တွန့်သွားစေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလုပ်ပြောင်းနေဆိုတာတစ်ခါတည်းနဲ့အကြီးအကျယ်ခုန်ကူးလိုက်ရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။Mrs. Ellis ကတော့ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ယူသွားလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုကိုအပြီးပိုင်းမပြောင်းခင်မှာကိုသွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းအသည့်ကတကယ်အဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာကိုအရင်စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်
1: ။ Why not set up a side business or a passion project? Explore what you like, build up some skill sets if anything, and then once you're comfortable, you can perhaps transition into that full time.And you don't have to do it alone would be my final tip. There are organizations out there who can help you.
0: အချိန်ပိုင်းလုပ်ငန်းလေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်က ကိုဝါသနာပါတဲ့ Passion Project

ရတခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားစရာကိုစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေကိုပါကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေကြည့်နိုင်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့အရေးအချင်းတွေကိုလည်းပြောထောင်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကနေကိုကစိတ်ချလက်ချရှိသွားတဲ့အခြေအနေမှာပဲအဲ့ဒီအလုပ်ထဲကိုအချင်းပြည့်ကူပြောင်းလို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ဒါကိုတယောက်တည်းလဲရုန်းကန်နေစရာမလိုပါဘူး။တင့်ကိုကူညီနိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တက္ကရိုလ်တွေဒေသနယကောင်စီတွေအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေအပြင်တင့်လိုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုဖျက်တမ်းခဲ့မှုတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကနေလည်းအကူအညီတွေရယူနိုင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကနေတဆင့်လည်းအကူအညီတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။အရေးချင်းအသစ်တွေလေ့လာဖို့ reskill လမ်းကြောင်းတွေတက်မွေပညာသင်တန်းတွေနဲ့တင့်ဒေသအတွင်းကအလုပ်အကိုင်အလားအလာတွေအကြောင်းသိချင်တော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒါမှမဟုတ်နယ်မြေအလိုက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ website တွေမှာဆက်သွယ်စုံစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Victoria နဲ့ Western Australia လို့ပြည်နယ်တချို့မှာဆိုရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းနဲ့အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုတနေရာထဲမှာပဲအခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ One Stop Shop Center တွေလည်းရှိပါတယ်။ Craig Robertson ဟာ Victoria ပြည်နယ်ကကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအဖွဲ့ Victorian Skills Authority ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာပြည်내အနှံ့မှာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ Center Skills and Jobs

0: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
1: မောင်ကိုအလုံးမာလေကိုကနေရမြဲမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးလိုပါတယ်။သောရရှိမြာယခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ကျွန်တော်တို့မဲဆောက်ကွာ SBS သတင်းထောက်စိန်ပေးဖို့ထားတဲ့လေရက်စွမ်းရင်နဲ့လူဝင်အားစစ်ကောင်းစီသည်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာတာလုံမှုကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါလားပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နာတော့တာစင်ကြည့်ကြပ
2: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00 AM မှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
3: စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်ရဲ့တိုင်းပြည်အနှံ့အပြားမှာပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်လောင်ခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းညီလောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့10/29စစ်စင်ရေးနဲ့အတူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေနဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာလက်မြေအများအပြားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေစတင်ခဲ့က2026အစောပိုင်းမှာတော့စစ်မျက်နှာပြင်အချို့အကွေ့တစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်2026လက်ရှိမေလအထိစစ်တပ်ရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်နည်းမြေအများပြားမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးနဲ့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပူးပေါင်းထိုးစစ်တွေကအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နည်းမြေတွေစစ်တပ်ဟာပြန်လည်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးအဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့စစ်အချက်အချာနေရာတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အကြာ2023အောက်တိုဘာလမှာမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာညီလောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့10/29စစ်စင်ရေးကစစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားကိုတုံ့လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။လာရှုအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပါအဝင်အဓိကစစ်ရေးအချက်အချာကြားတဲ့နေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တပ်သားထောင်ထဲချီအလင်းဝင်ရောက်ကလက်နက်အမြောက်များကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေကအဓိကမြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကရင်နီ၊ကချင်စကိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်း PDF နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းထိုးစစ်တွေကစစ်ကောင်စီကိုခန့်စစ်အနေအထားကိုတွန်းပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကနေမြေအများအပြားကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးစစ်သားအသေးအကြီးနဲ့အလင်းဝင်ရောက်မှုများပြန့်လာတာကြောင့်စစ်တပ်ဟာစစ်သားပြုံးတွင်းမှုကိုကာကွယ်ဖို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးကျဆင်းမှုလက်နက်ပြက်လက်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကစစ်တပ်ကိုပို့ပြီးအကြမ်းရိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာစတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာ2026ခုနှစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့စစ်တပ်အတွက်စစ်ရေးအလှည့်ပြန်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အဓိကလူသားအရင်းအမြစ်ဖြစ်တည်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကနဦးမှာပြည်သူလူထုရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန့်ကျင်မှုတွေနဲ့လူငယ်တွေပြင်ပကိုအလုံးအရင်လိုက်ထွက်ခွာမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းမှုနဲ့စနစ်တကျအကောင့်အထည်ဖော်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်အင်အားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာအခုလိုအောင်မြင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့မြန်မာစစ်ပတ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလိလာရေးအဖွဲ့ MDSI မှစစ်ပတ်သူတေသနာတာဝန်ခံကုနောင်ယူကပြောပါတယ
4: ်။အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရင်ဟာချိနဲ့ဂျိုယွင်းနေတယ်။ဒီအချိန်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ2024ဤကစပြီးတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပေါ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ကနေမှစစ်မှုထမ်းအင်အားတွေကိုလည်းတားဆင်အဆက်မပြတ်စုဆောင်လေ့ကျင့်အင်အားတွေဖြည့်တင်းပေးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီလိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်လာခြင်းက2024အကုန်2025နှစ်ဆန်းကစပြီးတော့ဒီအနာသိစစ်တပ်မှာအတိုက်ခိုက်ရင်အားတွေတဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့မြင့်တက်အားကောင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကအပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
3: စစ်တနန်းအပတ်စဉ်တက်ကနေစပြီးအခုနောက်ဆုံးအပတ်စဉ်27အထိတနန်းသားတသိန်းကျော်ဟာစစ်မျက်နှာပြင်အသီးသီးကိုဆင်းဆင်းသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်း

0: ငယ်ရီဟာဝိုင်းရစ်စစ်တီးရီလိုနှစ်ရှည်လမြလက်တင်ထားသူမဟုတ်တာကြောင့်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းမှာအာဏာပေးမဲ့လေစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တုရင်နယုတ်တွေတပွဲအုံချနေကြပါတယ်။စစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေကိုရှစ်တန်းခန့်စစ်စခန်းအများအပြားမှာအုံပြူတာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြည်စံတဲ့ခဲယံတွေကိုကုန်ခန်းစေတဲ့အပြင်အင်အားအသာစီးနဲ့နယ်မြေကိုထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့ဗျူဟာကိုလည်းအုံပြူလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကစစ်ကြောင်တစ်ခုအတိုက်ခိုက်ခံရလို့ထိခိုက်ကြဆုံးခဲ့ရင်အင်အားပြန်ဖြည့်ဖို့လပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့လေအခုအခါမှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကနေရရှိတဲ့အရန်အင်အားတွေကြောင့်စစ်မျက်နှာပြင်တွေမှာအင်အားမပြတ်စေဖို့ချက်ချင်းအစားထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာကလည်းစစ်တပ်တကြော့ပြန်အားကောင်းလာတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးလိလသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအပြင်ဒေသခံပြူစောထူတွေနဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုပါစနစ်တကျလက်လက်တက်ဆင်ပေးကာအင်အားတောက်တင်းအောင်လှုပ်ဆောင်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကျေးရွာအစဉ်အထိပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးလိုက်တာဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်နေမီစိုးမိုးရေးမှာကြီးမားတဲ့အဟန့်အတားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်ကစစ်တပ်ရှိမှသာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုအခါမှာတော့ပြူစောထီးတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးလိုက်တာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေမီတစ်ခုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပုံမုံရုံးကန်လာရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒေသခံလက်နက်ကိုင်ပြူစောထီးအဖွဲ့တွေဟာနေမြေကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစစ်ကောင်စီထံအချိန်နဲ့တပြင်းညီသတင်းပေးပို့နိုင်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပုံမတိကျလာပြီးထိရောက်မှုရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ဆုံးရှုံးနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အထက်မှာစစ်ဖက်နည်းပညာတွေအချိန်တိုအတွင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့လည်းကုနောင်ယူကပြောပါတယ်
1: ။စစ်ဖက်နည်းပညာတွေအင်အားတိုးမြင့်လာမှုနဲ့တိုင်နေထဲမှာပဲဒီစစ်ဖက်နည်းပညာတွေကိုလည်းသူတို့အချိန်တိုအတွင်းပြောင်းလဲတိုးတက်တော့ဆောင်ကလည်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စစ်တပ်မှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါကလည်းစစ်တပ်ကိုဒီတံမြန်ထိုးစစ်ဆင်ရတာမှာအင်တာဘတ်ကိုအားကောင်းတိုးတက်လာစီတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတရက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုစစ်ဘက်ဒီပညာတွေဒရုန်းဒီပညာတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေနဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ကူတပ်တွေလေကြောင်းဖြစ်ကူတွေမှာတော်တော်လေးဟန်ချက်ကြီးအားကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာလို့ဒါကစစ်တပ်ရဲ့တံတားထိုးစစ်မှာအမှန်တမ်းမှအကြီးမားတဲ့တရားမှုအသာစီးရမှုဖြစ်စီတယ်ဘာလို့နောက်တစ်ခုက
0: စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြားတဲ့ကရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဤပညာအသစ်တွေရရှိခဲ့တာကြောင့်အသွင်ပြောင်းအစိုးရအနေနဲ့ပြန်ပြီးနှလန်ထူလာနိုင်တာလို့နိုင်ငံရေးလှိလသုံးသက်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကပြောပါတယ်
2: အယုံနဲ့ရုရှားလက်နက်ထောက်ပံ့မှုရဲ့အရေးပါမှုကဘယ်လောက်တိုင်တာတည်ရှိလဲဆိုတော့အရေးဟိုပါပေါ့တရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့အဓိကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိချိန်ဒီမှာဒီအသွင်ပြောင်းဆိုရအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နလန်ထူလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်တိတိတတပါเนาะဒီအားတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဒီပရုရှားနဲ့တရုတ်လိုမျိုးနိုင်ငံကြီးလားဒီလေ1ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအထူးသဖြင့်ဟိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာရန်ဒီယာနဲ့ပစိလက်နဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့နေတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အစီရင်ခံစားတင်သွင်းတာတွေဟာလည်းရှိအဲ့ဒါကြီးကိုဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လေလာသုံးသပ်မှုတွေအပြင်တွေ့ရတယ်ဒီဟာတွေမရှိတော့မှဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အစုပ်ဖွဲ့ကြတဲ့မိုင်းမြချီညားတွေဟောပါကောနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရည်ရမြချီကိုထိန်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိတယ
0: ်စစ်တပ်ဟာရုရှားကနေရရှိတဲ့ Super Sonics SU30 SME Materials တိုက်လေရင်6စီအပြည့်အဝလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးဒီလေယူနီဟာရေရှည်ပြန့်တန်းနိုင်စွမ်းအစင်မြေရီတာနဲ့တိကျတဲ့ပြင်မှတ်ထားနိုင်တဲ့လက်နက်စနစ်တွေပါဝင်နေပြီးမြမလေကြောင်းအင်အားကိုအဆင့်တစ်ခုကိုရရှိစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ကနေရရှိတဲ့ FTC 2000G ဘတ်စုံတုံးတိုက်လေရင်အရေးအတွက်တွေလည်းပုံမှုဖြည့်တင်းခဲ့ပြီးဒီလေယူနီဟာပော့ပါပြီးလှေမြန်ကဘုံကျဲဘူးနဲ့ပြင်မှတ်တက်ခိုက်ရေးမှာအသုံးဝင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုအခါမှာတော့စစ်တပ်ဟာအစင်းမြင့်ကင်းထောက် drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေး drone တွေကိုကြကြပြန့်ပြန့်သုံးဆွဲလာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီ drone တွေဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို24နာရီပတ်လုံး

0: င်းကစာနဲ့ရေးသားခြင်းဖြစ်ပြီးစကားပြန်ခြင်းကစကားနဲ့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာဘာသာပြန်သူများနဲ့စကားပြန်များဟုခေါ်ဆိုကြပါတယ်။သူတို့ကိုမသိမမြင်ကြပါဘူး။ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်တို့လိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ကအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေအတွက်ပြန်ဆိုခြင်းကြောင့်မီဒီယာတွေမှာမကြာခဏဆိုသလိုသူတို့နာမည်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ခီးစင်တွေမှာသူတို့ကသူတို့နိုင်ငံသမရနဲ့လိုက်သွားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကထင်ရှားကြော်ကြားနာမည်ကြီးတွေလိုပါပဲ။ဩစတြေးလျမီဒီယာမှာဘာသာပြန်သူနဲ့စကားပြန်ပြန်သူဘယ်နှစ်ယောက်များမီဒီယာပေါ်မှာတွေ့ရပါလဲ။ဆလီနာဖန်ဒီဗီယက်နမ်စကားပြန်နဲ့ဘာသာပြန်ဆိုသူအဖြစ်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်ရှိနေပါပြီ။သူမှပြောနေတာကဘာသာစကားသာတသက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
1: There are things that have been said, not in words, not being uttered, but you, as an interpreter, you understand both cultures. And therefore, when you interpret,
0: you have to convey the meaning you want. အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါအဓိပ္ပာယ်ကိုအပြည့်စုံဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Australian National University မှာတွဲဘက်ပေါမောက်ခ Rosemary Wyber သည် ACT ရှိဒုက္ခသည်များအတွက်ဂျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Companion House မှာဆေးကန်း GP ဖြစ်ပါတယ်
2: ။ Interpreters are transformative in their capacity to deliver healthcare to people who speak a language other than English. There's simply no substitute for people being able to hear medical information in their own language and, more importantly, to be able to tell their story in their own language. And even though there's not a translator in the room with us, it's a service provided through phone, I can see the relief and happiness that people take in being able to tell
0: the story
2: and know that they understood.
0: ပြီးတော့ကျမတို့နဲ့အခန်းထဲမှာဘာသာပြန်သူမရှိရင်လည်းဖုန်းကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိပါတယ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြနိုင်လို့နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းသိလိုက်ရလို့စိတ်သက်သာရမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကျမမြင်ရပါတယ်ကျမ၏အခြေအနေသို့မဟုတ်ယောဂရှာဖွေခြင်းအတိတ်ပဲကိုတိတိကျကျဖော်ပြခြင်းသည်ဘာသာပြန်သူများအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်လို့Dr. Chua Biosubare.
1: There are many concepts that cannot be translated into the other language. And taking depression as an example, in many countries in Africa, the concept of depression doesn't exist. And people there, they see somebody who's depressed as lazy, or that person sleeps too much. If the interpreter is not familiar, you know, with the kind of culture, then how would that be interpreted?
0: Saita cha jing go, tarakat hu ne phe pya ya yin do, Africa shi nangan miya zwa rin, saita cha jing hu do, zagalom shi ba bu. Biro, da gu turo ga, eri lure ha, pien yi tu phe, saita cha ne du go, te mien ja bi, da ba mo, eri lure ga, yan ei ni da gu we, mien ja ba re. စကားပြန်ကဒီလိုယဉ်ကျေးမှုမျိုးနဲ့မရင်းနှီးရင်ဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမလဲ Artificial intelligence ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့လက်ခံကျင့်သုံးမှုတွေဘာသာပြန်သူများအတွက်လည်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ယခုနှစ် September လအစောပိုင်းတွင် Apple Company သည်၎င်းရဲ့နှကြားထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ AirPod ကိုဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်
3: Want to translate a message, a call, or a conversation in person?
0: Message, phone call so mu to mo saka pyo so mu go lu ko dai ba da pyan lo ba da la. Company ga aso ba in ga yet ko bridge language barrier in person hu thamma tha ba rein. April la

0: ဘာသာစကားလေးလာရေး app ဒီယိုလင်ကိုသည်၎င်းကျောင်းရာကမ်းလှမ်းမှုထက်နှစ်ဆပိုများခဲ့ပါတယ် generative ai ရဲ့အကူအညီဖြင့်ဘာသာစကားသင်တန်းအသစ်148ခုကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကနာဦးကသင်တန်းတရားကိုသာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုရဖို့ဆယ်နှစ်နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ် microsoft သည်အလုပ်ကံအမျိုးမျိုးရဲ့AI သုံးချနိုင်မှုကိုတွက်ချက်ရန်ရည်ရွယ်တဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာပြန်သူများနဲ့စကားများများသည့်စွန့်စားရဆုံးအလုပ်များဖြစ်ပြီး98ရာခိုင်နှုန်းမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်နေပါတယ်။သို့သော professional ဘာသာပြန်သူ Miss Fang ကသူမသည်ဤပညာနဲ့လက်တွဲလုံဆောင်နိုင်တာကိုယုံကြည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
1: Look, I don't see it as a risk. AI is here. Technology, all these new technologies are, you know, here. In fact, they've been here for ages. We need to work with it and
0: adapt. So that it works for us and not against us. AI is here. This is the thing that we need to do. ဧဒါနဲ့လိုင်လျောညီတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှကျမတို့အတွက်အဆင်ပြေမယ်။ကျမတို့ကဒါကိုမဆန့်ကျင်ပါဘူး။ပထမဥပမာတွင်အချမ်းဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုရန်ဘာသာစကားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည့်ဉာဏ်ရည်ထု AI ကိုအသုံးပြုပြီးတိကျမှုရှိရန်လူသားများကပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ဘာသာပြန်ခြင်းသည်အစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဒေါက်တာချူကပြောပါတယ
1: ် Often takes more amount of time than translating the text by themselves because depending on the quality of machine generated translation and then another issue is that the payment tends to be low for post editing because you know language service providers they have
0: ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ခြင်းတဲ့အချိန်ပိုကြာတတ်ပါလေအကြောင်းရင်းမှာကတော့ဆက်မှတ်ထုတ်ပေးသောဘာသာပြန်မှုရေသွေးပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ထို့နောက်ပြဿနာတစ်ခုမှာ post editing အတွက်ငွေပေးချေမှုနည်းနေတတ်ပါတယ်ဘာသာစကားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများတွင်ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်များရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စာသားတစ်ခုလုံးကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ဆိုသောကြောင့်ဖေးချေမှုကပိုများတတ်ပါတယ်။တွဲဘက်ပေါမောက်ခ Rosemary Weber ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာမိသားစုဆရာဝန်တဦးအနေဖြင့်ဤပညာကိုသင်လျော်စွာအသုံးပြုသည်နှင့်အမျှအကျိုးကျေးဇူးများကိုသူမှမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။ When we can work together with a patient, a translating service, and a clinician to all be on the same page and have a shared understanding of the medical issues, what's working and what's not working, that really enables care to be delivered in a way that would be impossible without
0: translating. အကြောင်းအရာအားလုံးကစာမျက်နှာတမျက်နှာထဲမှာရှိသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများကိုမျှဝေနားလည်မှုရှိနိုင်တဲ့အခါဘာကအလုပ်လုပ်လဲဘာကအလုပ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဘာသာပြန်စရာမလိုပဲဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့တကယ်ကိုဂရုစိုက်မှုကိုပေးအပ်စေနိုင်ပါတယ်။ဩစတြေးလျများအတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေများမှာမြေသိဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်သည်ကိုpromotion lens ဆိုပြသနေလို့ Miss Gabika ပြောဆိုပါတယ
1: ် I think it's important because it gives each person regardless of the language they speak or the background they're from this equal treatment you know I feel like it could make a big difference for my mom's last moment you could have felt a lot safer if she'd known.You know, what was happening or, you know, and especially when I wasn't in the room to translate anything for her.
0: Lutu Zidhi, Lagaundu Pyodo Bada Zaka, Thomo, Nokhan Thamayin Jango, Makwe Jabe, Dandu Nyimya, Sessamu Beyan, Yeji Redu, Chama Temari. Chama Ameye, Nauso Unchein Redwe, Chimare Chana Jetakugu, Pandi Nangere Redu, Chama Kanzahabari.သူတို့ဖြင့်ကျမသူ့အတွက်ဘာသာပြန်ဖို့အခန်းထဲ

0: ဘာမရှိတဲ့အခါ तू သိတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဒါမှမဟုတ်ရင် तू သိရင်ပိုလုံုံတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့လူတိုင်းကအဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်သောရရှိမြက်မြ SPS တရင်ဌာနက Yasmin Elwaka ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: SBS.com
0: သောရရှိမြက်မြကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ကြတဲ့သောရရှိမြကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအခုလာမယ့်အင်္ဂါနေ့ညမှာအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်12နာရီမှာထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သောရရှိမြကျမ်းပါပါစေချမ်းသာကြပါစေ

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ12ရက်အင်္ဂါညခင် BBC ရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အသွင်မြောင်းအစိုးရရက်တရာစီမံကိန်းရဲ့စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဘယ်လိုရှိပါလဲ
1: အငွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့အနည်းငယ်နိုင်မှုများလာပါတက်ပြီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတာတိုးတက်တာပဲအတိုင်းလာပါကိုရိုနဲ့မလာဘူးဒီကိုယ့်ဘက်ကပါတယ်လောက်အောင်လုပ်တင်လုပ်ထိုက်တာလုပ်ပြီးမှလာပါခေါ်အပူကောင်းတာပေါ့
0: စကိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါင်မြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ထူထောင်မှုကြိုးစားနေတဲ့အခြေအနေက
2: တပိတ်ချင်းတကောင်းလမ်းရောအတိုင်းကိုတက်ခတဲ့စစ်ကား၄00မှာတပိတ်ချင်းတကောင်းကြီးချိုင်းကသာအင်းတော်မြို့နယ်အတွက်ဒီပါအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပလာတာဗ
0: ျဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါရှင်အနာဂတ်မှာအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အီရန်တိုက်လေယာဉ်တချို့ပါကစ္စတန်မှာချထားတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းဟာအထင်အမြင်လွဲမှားစေတယ်ဆိုတာပါကစ္စတန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။အီရန်တိုက်လေယာဉ်တွေရောက်လာတာဟာအပြစ်ရဲ့ဆွေးနွေးမဲ့တန်တမန်တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲစီအသွာအလာပို့ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာယာယီတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။လာရူဖြစ်ရတဲ့ခုမှာတော့စစ်ပွဲပထမအဆင့်ကတည်းက UAE မှာအိုင်အန်ဒုံဒုံကြီးကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုချထားခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ပခဖြစ်နေတဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားရန်လိုတဲ့လေတံတွေတိုးလာပြီးမြဲအီရန်ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်စစ်ပွဲဆကတည်းကအမေရိကန်အီရန်နဲ့ဂျာဝင်ဖြန့်ပြေးပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်တို့နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့တူရကီကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာခါဖီဒန်ဟာဒီနေ့ကာတာမှာနောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကအီရန်အစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးတောင်းဆိုချက်တွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိအပြစ်အခက်ရဆဲရေးဟာအသက်သွေးကြောတမျှအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အီရန်အစိုးရပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးဖာတမာမိုဟာဂျီရာနီကအီရန်အနေနဲ့ဒုံးကျည်ပြဿနာကိုထောက်ပြနေပေမဲ့လည်းရေရှည်တည်တန်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တန်ကင်းတမန်ကင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်အစိုးရကြားညှိနှိုင်းမှုအတွင်သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်အင်အားအနေအထားကိုချပြဖို့မရှိဘူးလို့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ကွာဆမ်ကပြောပါရယ်အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်အစိုးရကြားဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနေတာအခုသတင်းမှတ်ဆိုရင်တတိယအဆင့်အထိရောက်နေပါပြီအီရန်ကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ဟာလက်နက်စွန့်မှုတောင်းဆိုချက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလက်မခံဘဲရှိနေခဲ့တာပါလေဗနွန်မှာလက်ရှိအပြစ်ရဲ့ကြေညာထားပေမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာအခုနောက်ဆုံးအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကျူဘာနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်ကျူဘာကအမေရိကန်ကိုအကူအညီတောင်းထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောပါတယ်။သမ္မတကနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြောကြတာမရှိပေမဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျူဘာဟာတနေရာတွေကိုဥတီနေပြီးအဲ့ဒီနေရာကလည်းအကြပတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကအောင်မြင်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံလို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုလအစောပိုင်းတုန်းကအမေရိကန်ဟာကျူဘာကိုချက်ချင်းနှိပါသိမ့်ပိုက်မယ်လို့မစ္စတာထရမ့်ကပြောခဲ့တာပါ။ကျူဘာမှာအစိုးရအပြောင်းအလဲဖြစ်အောင်အမေရိကန်ကတွန်းအားပေးနေတဲ့အတွက်ရေနံပြည်ပတင်ပို့မှုနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှား၃ရက်ကြာအပြစ်ရက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရုရှားဟာအပြစ်ရက်ကာလအတွင်းဒရုန်းနဲ့ပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်200ကျော်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကပြောပါရယ်ရုရှားအစိုးရဟာဒီအပြစ်ရက်ကာလကိုတတ်တမ်းမတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါရယ်တချိန်ထဲမှာရုရှားစစ်တပ်ကလည်းယူကရိန်းဒရုန်းအစင်28စင်းကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်အပြစ်ရက်မဆုံးခင်ကာလမှာရင်အရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးအပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့နှစ်နိုင်ငံစလုံးကအပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေကြပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာစစ်မှုဒဏ်သက်ကိုအရင်က18ပတ်သတ်မှတ်ထားရက18လသတ်မှတ်ထားရကအခုတော့နှစ်အထိပြောင်းလဲသတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုလွတ်တော်အမတ်တွေကတညိတညွတ်ထဲအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်စစ်မှုဒဏ်မှုညင်းတဲ့သူတွေကိုချမှတ်တဲ့ထောင်ဒဏ်ကိုလည်းအရင်ကတစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားရကအခုတော့နှစ်အထိတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်မနှစ်တုန်းကထိုင်းနဲ့နယ်စပ်ပြဿနာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုပြင်းစင်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါကမ္ဘောဒီးယားမှာစစ်မှုရန်ဥပဒေကို2006ခရဲကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်သွင်းမှုတော့မရှိသေးပါဘူး။အခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေအစိုးပြုချက်မှာစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်ကိုလည်း18ကနေ25နှစ်လို့သတ်မှတ်ခါရကနေအခုတော့18ကနေသ တ်30အထိပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟွမ်မနက်ကတော့တိုင်းပြည်ဟာချိန်ချောက်ခံနေရတာကြောင့်အခုလိုအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူလှုပ်ဆောင်သင့်တာတွေပြီးဆုံးမသွားသေးဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အကြီးအကဲကပြောပါရယ်အပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းမှာရောဂါဖြစ်ပွားမှုစတွေ့ခဲ့ရပြီးသင်္ဘောပေါ်ကလူတွေကိုအောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးမှသူကအခုလိုပြောလိုက်တာပါဒီရောဂါပိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကူးစက်မှုလက္ခဏာမတွေ့ရသေးဘူးလို့လည်း WHO အကြီးအကဲဒေါက်တာတက်ဒရော့စ်ကဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့ကူးစက်မှုအခြေအနေကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးထားပါရယ်တက်တလော်ဒီယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ3ယောက်အပါအဝင်ကူးစက်ခံရသူ11ယောက်ရှိတယ်လို့သူကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်ရှင
3: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber Room မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV Season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာနိုင်ငံမှာအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွေထဲမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးနယ်လန်ထူဖို့လှုပ်ဆောင်မဲ့အချက်တွေမပါဝင်ဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းစီးပွားရေးမောင်းနှင်မှုအားကိုအခက်ခဲပိုဖြစ်စေတယ်လို့ပညာရှင်တွေထောက်ပြခဲ့တဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်ကန့်သတ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူး။ကိုဟင်းကိုဆိုကဆက်ပြောပြမှာပါ။
4: အနောက်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေကိုအဓိကထားဆွဲဆောင်တာမျိုးလုပ်နေရတာပါ။နိုင်ငံခြားသုံးငွေကို short ချဖို့စကောင်းဆောင်ရဲ့မူဝါဒကိုလက်ရှိအသစ်ပြန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကစက္ကန့်နေပုံရပြီးပြည်ပသွင်းကုန်ကိုမှီခိုနေရတဲ့မြန်မာမှာသွင်းကုန်လိုင်စင်

0: ကိုကန့်သက်ထုတ်ပေးနေတာကိုလည်းဖြေလျှော့ပေးတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဒီကန့်သက်တာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာဒါမှမဟုတ်ပြင်းရှင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအရာညှိနှိုင်းတာမျိုးမရှိရင်တော့ပြေလည်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်ပါတယ်။အရှာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့အညွန့်ကိန်းတွေအရမြန်မာကျပ်ငွေဖောက်ပွားမှုဟာ2026ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာ26ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းကကုန်စည်နှုန်းတွေဟာလည်း2021ခုနှစ်မတိုင်မီကတက်ကို3ဆကျော်အထိတက်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းဖို့မြန်မာစီးပွားရေးနယ်လံပြန်ထူနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အဓိကအချက်ကိုစီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
1: ။ငွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကုန်စည်လဲတော့အနှံ့မျိုးသုံးမျိုးဖြစ်နေအောင်ပါနော်။ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလာပါတက်ပြီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတဲ့တိုးတက်တာပဲ။ဟိုဒီတိုင်းလာပါခေါ်လို့နဲ့မလာဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကပါလို့ရမယ်။လုပ်တင်လုပ်လိုက်တာလုပ်ပြီးမှနော်လာပါခေါ်အောင်ပို့ကောင်းတာပေါ့
0: ။နိုင်ငံတွင်းမှာငွေကြေးစီးဆင်းမှုကုန်စည်စီးဆင်းမှုနဲ့သတင်းစီးဆင်းမှုတို့ကိုညီညွတ်မြတ်တအောင်စီမံပေးပြီးတော့နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုနယ်လံပြန်ထူအောင်လို့စီမံသင့်တယ်လို့လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်။နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တထိုင်နဲ့အပီးဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေကိုအကောင့်တက်ဖို့ကပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေကိုအပီးစီးလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးနဲ့လည်းထိရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တို့က PPC ကိုပြောပါရယ်
2: ။ဘူဝါရီဆက်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကလုံးဝအလွယ်လွယ်အမှားမှဖြစ်နေ။ကုန်တွေလှုပ်လို့မရတဲ့အကျပ်တွေကိုရောက်နေတယ်။အယောင်းဝယ်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျမှသူနိုင်ငံတော်ကလည်းအခွင့်ရမယ်။ပြည်သူတွေကလည်းသူ့ပြည်ကိုသွားလာဖို့လွယ်ကူမယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့လုံးဝပဲဟိုကောင်းလာမှာပေါ့နော်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါလေပေါ့လို့
0: ။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတော့နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့မကြာခဏဆိုသလိုလာရောက်တွေ့ဆုံနေပေမဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။တရုတ်ရဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကလည်းအခုချိန်ထိတော့အပြည့်အဝတရားဝင်ပြန်ဖွင့်နိုင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
3: ။အရခတ်တော် AA ဟာရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မြန်မာစစ်တပ်လိုပဲလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုပြီးလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဆွဆွဲထားတယ်လို့ဒီအပေါ်အရေးယူပေးဖို့UK အစိုးရအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေမှလည်း AA ပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဖို့နှိစက်လာပြီဆိုပြီးရေးသားပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကအပြည့်အစုံကိုပြောပြပေးမှာပါ
4: ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်လက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာအာရခတ်တတော် AA ကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေရဆိုပြီးဗြိတိန်အခြေစိုက်မြမအရေးလှုပ်ရှားတဲ့ Burma Campaign UK အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ February လမှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဒဏ္ဍာရီရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုံအနေနဲ့ AA ပေါ်အရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လည်း Burma Campaign UK အဖွဲ့ကတောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထွက်လာပြီးအခုလိုလအနေနဲ့အကြံမှာတော့ UK အစိုးရလည်းမှာ AA ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်မလားဆိုတဲ့အပေါ်စဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့သဘောထားနဲ့ဘာတွေတကယ်လှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာသိရဖို့နိုင်ငံသားရေးဒဏ္ဍာရီနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုံကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အာရခတ်တော် AA ကဘူးသီတော်မောင်နှောမျိုးတွေကိုသိမ့်ငိမ်မှာလူခွေချိုးဖောက်တာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ခဲ့ပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတရားကျော်ကလည်းတရားမျှတမှုဖော်ထုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒီအချိန်ကစုပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာရကန်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားကောင်စီနဲ့မြန်မာရိုဟင်ဂျာများအသင်း UK အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကအချိန်တွေကိုအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ AA အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံစာတစ်ခုထွက်လာတယ်။တိတိရှာရှာစုံစမ်းစစ်ဆေးလုပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အထောက်အထားတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် UK ဆွေရအနေနဲ့အရေးယူဖို့လှုပ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျော်လင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
4: ။အဲ့လိုဆွဆွဲချက်တွေရှိနေတဲ့အပေါ်အေဘက်ကတုံ့ပြန်မှုရောက်ဖို့အာရခတ်တတော် AA ပြောခွင့်ရဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခကိုဘီစီကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းပြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အာရခတ်တတော်နဲ့စီရင်နီးစပ်သူတယောက်ကလည်းအစီရင်ခံစာတွေကိုဖတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ဒေသရင်းကိုလာရောက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်
6: ။နိုင်ငံရေးကတော့အရေးကိုပိတ်ဆို့မှုနဲ့ရှိလာရင်အဲ့လိုဒီကြီးကြီးမားမားအခက်အခဲတွေတော့ရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာမှာစစ်ကုံရုံးနဲ့ရှိတယ်။ကမ္ဘာစစ်ကုံရုံးဆိုတာစစ်ကော်မရှင်တက်က war crime ပေါ့။ရာဇဝတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတကယ်တမ်းပြင်ပြီးတော့နိုင်ငံကခုံရုံးစီပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုအားကိုးလို့ရမလား။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ ULA ကတော့သူ့လမ်းစဉ်ကိုသူတောင်းနေတာမလို့ထူပြီးတော့ပြင်ဆင်တာထူပြီးတော့စိုးရင်တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ
4: ်ဘူဒီတော်မောင်နှောမျိုးတွေကို A ကတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှစ်ပိန်းဝန်းကျင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအရေးနှုတ်ရှားတက်ကြွသူတွေကပြောကြကြောင်းပါခင်ဗျာ
3: ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြန်လည်ပတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ဆနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါသလား။မြေပြင်မှာဘလို့အခြေအနေရှိပါသလဲ။ဒေါ်သီရာနယ်ကပြောပြပေးမှာပါ
7: ။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကဗမောက်ထီးချိုင်နယ်အင်းတော်မြို့တွေကိုဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့အတူဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပြန်ဝင်ရောက်

0: ပြီးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အပြီလကောင်မှာအင်းတော်မျိုးမေလ9ရက်နေ့မှာမော်လူမျိုးကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမကြာခင်မှာပဲအင်းတော်နဲ့အဲ့ဒီအရင်ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြန်စဖို့စီစဉ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မော်လူမဟာငါရဟုတ်စစ်တပ်ကပြန်ထိန်းတော့ပါပြီအဲ့ဒီအရင်ကမာရီရော
1: ဝန်ထမ်းတွေကပါခဲ့တယ်လို့ပြောတာပဲအင်းတော်မာကတော့စက်ဦးတွေကပျက်စီးနေတော့အဲ့မှာနေဖို့ထိုင်ဖို့ဆုံးပြေးပြီလို့အဲ့မော်လူမှာပဲနေနေမယ်လို့ပြောတာပါတချို့လဲစစ်တပ်ရှောင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုရတော့ဂျင်နီကတော့ဘာမှမတီးကြတယ်ဘူးကွာသူတို့ပြန်လာခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့လဲစီနေစောင့်ကြည့်နေကြတာပါတချို့လဲစီနေစောင့်ကြည့်နေကြတာပါတချို့လဲစီနေစောင့်ကြည့်နေကြတာပါတချို့ ကိုအင်ဒိုဒေသခံသူပြောပြတာက
0: ဘယ်ကျန်းတကောင်းလမ်းရောအတိုင်းကိုတက်ခဲ့တယ်စစ်ကား400လောက်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့စစ်ကား400မှာသူကဒီအဲတပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့တကောင်းမျိုးနဲ့ထီချိုင်းမျိုးနဲ့ကတာမျိုးနဲ့အင်းတော်မျိုးနဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပလာတာဗျဒီအင်းတော်မျိုးနဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားဟောတော့အင်းတော်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မော်လူမှာပဲလုံမယ်လို့ထင်တာပါကျွန်တော်ထင်တာတော့
1: ကတာမျိုးမှာလည်း non cdm ဝန်ထမ်းတွေရောစစ်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေပါပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေပြီးလာမယ့်မေလ25ရက်နေ့မှာကြောင်းအပ်လက်ခံဖို့ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံအများစုနေအိမ်ရှင်းလင်းတာတွေလုပ်နေကြတာတွေ့ရပြီးမြို့မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မော်လူးထီရောက်လာတဲ့စစ်ရအများပြားဟာစစ်ကားတန်ချက်ကကားတွေနဲ့တူမေလ12ရက်ဒီကနေ့မနေ့မှာအချင်းပြင်းနယ်မိုးညင်းမြို့ကနေတဆင့်မြကြီးနားဘက်ကိုဖြတ်သန်းသွားတာမြင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
2: ်အင်္ဂါညကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါBBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ12ရက်အင်္ဂါညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အသွင်မြောင်းအစိုးရရက်တရာစီမံကိန်းရဲ့စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဘယ်လိုရှိပါလဲ။
1: အငွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့ဒီနေ့မျိုးနိုင်မှုများလာပါတက်ပြီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတဲ့တိုးပြတ်တာလေ။ဒီတိုင်းလာပါခေါ်ရုံနဲ့မလာဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကပါလေလောက်အောင်ပဲလုပ်တင်လုပ်ထိုက်တာလုပ်ပြီးမှလာပါခေါ်ရဖို့ကောင်းတာပေါ့။
0: စကိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ထူထောင်မှုကြိုးစားနေတဲ့အခြေအနေက
2: တပိတ်ချင်းတကောင်းလမ်းရောအတိုင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့စစ်ကား၄00မှာတပိတ်ချင်းတကောင်းအေးချိုင်းကသာအင်းတော်မြို့နယ်အတွက်သူကအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပလာတာဗျ
0: ။ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်။အနာဂတ်မှာအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အီရန်တိုက်လေယာဉ်တချို့ပါကစ္စတန်မှာချထားတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းဟာအထင်အမြင်လွဲမှားစေတယ်လို့ဆိုတာပါကစ္စတန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။အီရန်တိုက်လေယာဉ်တွေရောက်လာတာဟာအပြည့်ရက်ဆွေးနွေးမဲ့တန်တမန်တွေကိုညဉ့်ညံရေးဆွေးနွေးပွဲစီအသွာအလာပို့ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာယာယီတာဖြစ်တယ်လို့လေသူကဆိုပါတယ်။အလားတူဖြစ်ရတဲ့ခုမှာတော့စစ်ပွဲပထမအဆင့်ကလေးက UAE မှာ Iron Dome ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုချထားခဲ့တယ်လို့ Israel ဆိုင်ရာ American တပ်အမတ်ကြီးကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပခဖြစ်နေတဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားရန်လိုတဲ့လေတံတွေတိုးလာပြီးမြဲအီရန်နဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကအီရန်နဲ့ American ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်စစ်ပွဲဆကလေးကအမေရိကန်အီရန်ဂျာဝင်ဖြန့်ပြေးပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်တို့နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့တူရကီကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာကာဖီဒန်ဟာဒီနေ့ကာတာမှာနောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကအီရန်အစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးတောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိအပြည့်အခက်ရက်စဲရေးဟာအသက်သွေးကြောတမျှအရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်အီရန်အစိုးရပြောခွင့်ရသူကတော့အီရန်အနေနဲ့ဒုံးကျည်ပြဿနာကိုထောက်ပြနေပေမဲ့လေရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြင်းချမ်းရင်းနဲ့တန်ကင်းတမန်ကင်းအပေါ်အာယုံစုဆိုင်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Israel နဲ့ Lebanon အစိုးရကြားညှိနှိုင်းမှုအတွင်းသူတို့အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်အင်အားအနေအထားကိုချပြဖို့မရှိဘူးလို့ Hezbollah အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Naim Qassem ကပြောပါတယ်။ Israel နဲ့ Lebanon အစိုးရကြားဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနေတာအခုသတင်းပတ်ဆိုရင်တတိယအဆင့်ထိရောက်နေပါပြီ။အီရန်ကြောရောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ဟာလက်နက်စွန့်ဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကလက်မခံဘဲရှိနေခဲ့တာပါ။လေဗနွန်မှာလက်ရှိအပြည့်ရဲ့ကြီးညာထားပေမဲ့ Israel နဲ့ Hezbollah ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာအခုနောက်ဆုံး Israel ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်အနောက်မြောက်ပိုင်းကဈေးတစ်ခုမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးရဲနှစ်ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ Sirain Nuram အရက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုအတွင်းလူဒါဇင်နဲ့ချီတန်းရရခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဟာရပ်ထားတဲ့လမ်းချောင်းအောက်မှာရှိတဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်အသေးခံဘုံသမားလက်ချက်လားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးလို့ရဲအဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်။ဒါဟာ၄ရက်အတွင်းပါကစ္စတန်မှာဒုတိယအကြိမ်သေစေလောက်တဲ့အထိဖြစ်တဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာ Kobe ဆိုတဲ့တရေစာအကြီးအကျယ်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကမုန်ထုတ်တွေကိုယာယီအနေနဲ့အယောင်အဖြူအမဲတုံပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ American နဲ့ Israel တို့က Iran ပေါ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ Hormuz ရေလက်ကြားပိတ်ထားတဲ့အတွက်တင်းလျော်တဲ့မှင်အယောင်ရဖို့ပိုခတ်လာတာကြောင့်အခုလိုထုတ်လို့ရတာလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လောင်စာစည်းစေးတိုးမြင့်လာတာကြောင့်ဈေးရိတ်လည်းတက်လာတဲ့အပြင်မှင်နဲ့တခြားအခြေခံပစ္စည်းတွေရဖို့ပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရှမပင်လယ်ကွေ့ပြည်ပခဆကလေးကကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွင်နှစ်ဆမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားမှာစစ်မှုရမ်းသတ်ကိုအရင်က18လသတ်မှတ်ထားရကအခုတော့နှစ်နှစ်အထိပြောင်းလဲတဲ့ဥပဒေချမ်းကိုလွတ်တော်အမတ်တွေကတညီတညွတ်ထဲအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုဒဏ်မှုညင်းတဲ့သူတွေကိုချမှတ်တဲ့ထောင်ဒဏ်ကိုလည်းအရင်ကတစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားရကအခုတော့နှစ်နှစ်အထိတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။မနစ်တုန်းကထိုင်းနဲ့နယ်စပ်ပြဿနာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။ကမ္ဘောဒီးယားမှာစစ်မှုရန်ဥပဒေကို2006ခရဲကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်သွင်းမှုတော့မရှိသေးပါဘူး။အခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေအစိုးပြုချက်မှာစစ်မှုဒဏ်ရမယ့်အသက်ကိုလည်း18နှစ်ကနေ25နှစ်အထိသတ်မှတ်ထားခဲ့ရကအခုတော့အသက်18ကနေ30အထိပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟွမ်မနက်ကတော့တိုင်းပြည်ဟာချင်းချောက်ခံနေရတာကြောင့်အခုလိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူလှုံ့ဆော်တာတွေပြီးဆုံးမသွားသေးဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အကြီးအကဲကပြောပါရယ်အပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းမှာယောဂါဖြစ်ပွားမှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်ကလူတွေကိုအောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးမှသူကအခုလိုပြောလိုက်တာပါဒီယောဂါဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကူးစက်မှုလက္ခဏာတွေမတွေ့ရသေးဘူးလို့လည်း WHO အကြီးအကဲဒေါက်တာ Tedros ကဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့ကူးစက်မှုအခြေအနေကပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့လည်းသူကသတိပေးထားပါတယ်။လက်တလောဒီယောဂကြောင့်သိဆုံးသူ3ယောက်အပါအဝင်ကူးစက်ခံရသူ17ယောက်ရှိတယ်လို့သူကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ကူးစက်ခံရသူတွေထဲက6ယောက်မှာ2ယောက်ကပိုးရှိတယ်လို့ယူဆထားရတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွေထဲမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးနယ်လန်ထူဖို့လှုပ်ဆောင်မဲ့အချက်တွေမပါဝင်ဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းစီးပွားရေးမောင်းနှင်မှုအားကိုအခက်အခဲပိုဖြစ်စေတယ်လို့ပညာရှင်တွေထောက်ပြခဲ့တဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်ကန့်သတ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူး။ကိုဟင်းကိုဆိုကဆက်ပြောပြမှာပါ။
3: အနောက်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအဓိကထားဆွဲဆောင်တာမျိုးလုပ်နေရတာပါနိုင်ငံခြားသုံးငွေကို short ချဖို့စကောင်းဆောင်ရဲ့မူဝါဒကိုလက်ရှိအသစ်ပြန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကစက္ကန့်နေပုံရပြီးပြည်ပသွင်းကုန်ကိုနှိခိုနေရတဲ့မြန်မာမှာသွင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုကန့်သတ်ထုတ်ပေးနေတာကိုလည်းဖြေလျှော့ပေးတာမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဒီကန့်သတ်တာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာဒါမှမဟုတ်ပြည်ရှင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအရာညှိနှိုင်းတာမျိုးမရှိရင်တော့ပြည်လည်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်ပါတယ်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့အညွှန်းကိန်းတွေအရမြန်မာကျပ်ငွေဖောက်ပွားမှုဟာ2026ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာ26ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းကကုန်စည်နှုန်းတွေဟာလည်း2021ခုနှစ်မတိုင်မီကတက်ကို3ဆကျော်အထိတက်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းဖို့မြန်မာစီးပွားရေးနယ်လန်ပြန်ထူနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အဓိကအချက်ကိုစီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
1: ။ငွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငွေလဲတော့အမှန်မျိုးသုံးမျိုးဖြစ်နေအောင်ပါနော်။ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့နိုင်ငံချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလာပါတက်ပြီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတာတိုးတက်တာပဲ။ဟိုဒီတိုင်းလာပါခေါ်လို့နဲ့မလာဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကပါလေလောက်အောင်ပဲလုပ်တင်လုပ်လိုက်တာလုပ်ပြီးမှနော်လာပါခေါ်အောင်ပို့ကောင်းတာပေါ့
3: ။နိုင်ငံတွင်းမှာငွေကြေးစီးဆင်းမှုကုန်စည်စီးဆင်းမှုနဲ့သတင်းစီးဆင်းမှုတို့ကိုညီညွတ်မြတ်တအောင်စီမံပေးပြီးတော့နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုနယ်လန်ပြန်ထူအောင်လို့စီမံသင့်တယ်လို့လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်။နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တထိုင်နဲ့အပြီးဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေကိုအကောင့်တဲဖို့ကပို့ကုန်သိန်းကုန်တွေကိုအပြီးစီးလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးနဲ့လည်းထိရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တို့က BBC ကိုပြောပါရယ်
4: ။ဘူဝါရီဆက်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကလုံးဝအလွယ်လွယ်အမှားမှဖြစ်နေ။ကုန်တယ်တွေလှုပ်လို့မရတဲ့အကျပ်တွေကိုရောက်နေတယ်။အယောင်ဝယ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှသူနိုင်ငံတော်ကလည်းအခွင့်ရမယ်။ပြည်သူတွေကလည်းသူ့ကြီးကြီးသွားလာဖို့လွယ်ကူမယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့လုံမှပဲဟိုကောင်းလာမှာပေါ့နော်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါလေပေါ့လို့
3: ။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတော့နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့မကြာခဏဆိုသလိုလာရောက်တွေ့ဆုံနေပေမဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။တရုတ်ရဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကလည်းအခုချိန်ထိတော့အပြည့်အဝတရားဝင်ပြန်ဖွင့်နိုင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။
0: အရခတ်တော် AA ဟာရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မြန်မာစစ်တပ်လိုပဲလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုပြီးလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကဆွဆွဲထားတယ်လို့ဒီအပေါ်အရေးယူပေးဖို့ UK အစိုးရအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေမှလည်း AA ပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့နှိစက်လာပြီဆိုပြီးရေးသားပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကအပြည့်အစုံကိုပြောပြပေးမှာပါ။
5: ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဆက်လက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာအာရခတ်တော် AA ကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးဗြိတိန်အခြေဆိုင်မြမအရေးလှုပ်ရှားတဲ့ Burma Campaign UK အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ February လမှာအစိုးရခံစားထုတ်ပြန်ပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးဒဏ္ဍာရီရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုံအနေနဲ့ AA ပေါ်အရေးယူတန်းခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လည်း Burma Campaign UK အဖွဲ့ကတောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအစင်ခံစားထွက်လာပြီးအခုလိုလအငငယ်အကြံမှာတော့ UK ဆိုရလည်းမှာ AA ပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်မလားဆိုတဲ့အပေါ်စဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့သဘောထားနဲ့ဘာတွေတကယ်လှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာသိရဖို့နိုင်ငံရေးဒဏ္ဍာရီတဟာရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုံကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အာရခတ်တော် AA ကဘူးသီးတော်မောင်နှမမျိုးတွေကိုတင်ငိမ်မှာ လူခွေရေးချိုးဖောက်တာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေထွက်ခဲ့ပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတရားကျော်ကလည်းတရားမျှတမှုဖော်ထုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒီအချိန်ကစုပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေ။အာရဂန်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားကောင်စီနဲ့မြန်မာရိုဟင်ဂျာများအသင်း UK အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကအချိန်လေးကိုအခုလိုပြောပါလေ
6: ။အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံစာတစ်ခုထွက်လာတယ်။တည်တည်ရှာရှာစုံစမ်းစစ်ဆေးလုပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အထောက်အထားတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် UK ဆွေးရအနေနဲ့အရေးယူဖို့လှုပ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
5: ။အဲ့လိုဆွဆွဲချက်တွေရှိနေတဲ့အပေါ်အေဘက်ကတုံ့ပြန်မှုရောက်ဖို့အာရခတ်တော်အေပြောခွင့်ရဥခိုင်ဒုက္ခကိုဘီစီကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းမြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အာရခတ်တက်တော်နဲ့အစီရင်နီးစပ်သူတယောက်ကလည်းအစီရင်ခံစာတွေကိုဖတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ဒေတာရင်းကိုလာရောက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိနိုင်မယ်လို့ပြောပါလေ
7: ။နိုင်ငံရေးကတော့အရေးကိုပိတ်ဆို့မှုနဲ့ရှိလာရင်အဲ့လိုဒီကြီးကြီးမားမားအခက်အခဲတွေတော့ရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာမှာစစ်ကောင်ရုံးနဲ့ရှိတယ်။ကမ္ဘာစစ်ကောင်ရုံးဆိုတာစစ်ကော်မရှင်တက်က war crime ပေါ့။ရာဇဝတ်မှုဆက်ရဆွမှုကျူးလွန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတကယ်တမ်းပြင်ပြီးတော့နိုင်ငံကခွန်ရုံးစီပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုအားကိုးလို့ရမလား။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ ULAA ကတော့သူ့လမ်းစဉ်ကိုသူတောင်းနေတာမို့လို့ထူးပြီးတော့ပြင်ဆင်တာထူးပြီးတော့စွန့်နေတာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ
5: ်ဘူဒီတော်မောင်နှောမျိုးတွေကို A ကသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအရေးနှုတ်ရှားတက်ကြွသူတွေကပြောကြကြောင်းပါခင်ဗျာ
0: ကိုဝေဖြူဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြန်လည်ပတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ဆနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါသလား။မြေပြင်မှာဘလို့အခြေအနေရှိပါသလဲ။ဒေါ်တီရနွယ်ကပြောပြပေးမှာပါ
8: ။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကဗမောက်ထီးကျိုင်းနယ်အင်းတော်မြို့တွေတဲကိုဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့အတူဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပြန်ဝင်

0: ရောက်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အပြည်လကုံမှာအင်းတော်မျိုးမေလ9ရက်နေ့မှာမော်လူးမျိုးကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမကြာခင်မှာပဲအင်းတော်နဲ့အဲ့ဒီအရင်ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြန်ဆဖို့စီစဉ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ
1: ်။မော်လူးမဟာငါရဟုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းတော့ပါပြီ။တန်းစီဒီယံကမာရီရောဝန်ထမ်းတွေကပါခဲ့တယ်လို့ပြောတာပဲ။အင်းတော်မှာကတော့အဆောက်ဦးတွေကပြည့်စည်နေတော့အမှနေဖို့ထိုင်ဖို့ဆင်ကျေပြီလို့အမောမာပဲနေနေမယ်လို့ပြောတာပါတချို့လဲစစ်တပ်ရှောင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကတော့ချင်းကြီးကတော့ဘာမှမတိကြသေးဘူးပေါ့သူတို့ပြန်လာခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့လဲချင်းကြီးစောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့စစ်ကြောင်းထိုးလာမှဆိုတော့တိကျခါကျတော့တော်တော်များများစစ်ရှောင်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်အတီးရဒီပဲနာမပဲကိုယ်လာရတဲ့ရှိတယ်နာမတို့မိချင်းတော့ကိုလုံးတော့ပြန်မနေတော့ဘူးခဏ
0: အင်းတော်မျိုးဟာတမျိုးလုံးနေပါပျက်စီးနေတာကြောင့်ရုံးတော်မျိုးများမပျက်စီးပဲရှိနေတဲ့မော်လူးမျိုးမှာစစ်တပ်အနေနဲ့အခြေစိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေလဲပတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အင်းတော်နဲ့25မိုင်ခန့်သာဝေးတဲ့မော်လူးမျိုးကို2023ခုနှစ်ကတည်းကတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှာပဲစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းစစ်ရင်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေကိုအင်းတော်ဒေသခံသူပြောပြတာက
1: ဝိကျန်းတကောင်းလမ်းရောအတိုင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့စစ်ကား400လောက်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့စစ်ကား400မှာသူကဒီအဲတပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့တကောင်းမျိုးနဲ့ထီချိုင်းမျိုးနဲ့ကတာမျိုးနဲ့အင်းတော်မျိုးနဲ့တွဲသူကအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပလာတာဗျဒီအင်းတော်မျိုးနဲ့တွဲအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကတော့အင်းတော်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မော်လူးမှာပဲလုံမယ်လို့ထင်တာပါကျွန်တော်ထင်တာတော့
0: ကတာမျိုးမှာလည်း non cdm ဝန်ထမ်းတွေရောစစ်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေပါပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေပြီးလာမယ့်မေလ25ရက်နေ့မှာကြောင်းအပ်လက်ခံဖို့ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံအများစုနေအိမ်ရှင်းလင်းတာတွေလုပ်နေကြတာတွေ့ရပြီးမြို့မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မော်လူးထိရောက်လာတဲ့စစ်ရဲအများပြားဟာစစ်ကားတန်ချက်ကကားတွေနဲ့အတူမေလ12ရက်ဒီကနေ့မနေ့မှာအချင်းပြင်းနယ်မိုးညင်းမြို့ကနေတဆင့်မြစ်ကြီးနားဘက်ကိုဖြတ်သန်းသွားတာမြင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
2: ်အင်္ဂါညကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်